Wis ora urun langgar gelem guyu aku. Tapi tokne ya, Mas. Api ta sawetku, api ta sawetku. Sawetku kaya anakku e. Napa sawet?

0: Ana rakae neng ora ana tulisane.
1: Lah iku nang
0: berarti iki mung sedekah.
1: Lah,
0: muga-muga sedekah jenengan dipun bales kalih sing nggih urip nggih Mas nggih.
1: Nggih.
0: Amin.
1: Dadi Mas Anto matur sembah nuwun ingkang tanpa pindah atas kerja samanya awake dhewe ngene blong. Iki ya wis meh mepet,
0: dening
1: suka kudu eling lan waspada. Aja kedelarung-delarung gek langen suka engko keneng duka karo bendara.
0: Momong amis teko.
1: Ora.
0: Kok gedhen.
1: Wis bambangan lha iki ya persis kaya aku.
0: Wis tak kandhani to.
1: Oh, sampean kok kono nemane sampean nom-nom aku lho. Sampean karo aku yo nom aku.
0: Tot.
1: Nggih.
0: Tak kandhani ketek mau.
1: Heh.
0: Wong barek iki sawangane ketoke swarga nyenengno.
1: Lho.
0: Urine neraka le. Iya nek ora percaya engko dak ditinggal wayo nek dimantu ngene iki.
1: Ora.
0: Nek jenengan mboten nggih, Den. Alhamdulillah. Kene ya cacak.
1: Nuwun sewu, Gus.
2: 10.000
1: tak wani lah. Angge bar bayaran. Kok Janur Gunung kadingaren jenengan ngampiri dateng kula sak kloron niku wonten wigatos napa?
2: Sarene sing tak jak urip rekoso lan mulya kuwi ya mung sampean
1: lan. Leres.
2: Kula nggonku temeka nang kene iki aku mung bakal mitungkas karo sampean. Sarene iki ana gawe kang luwih wigati.
1: Nggih,
2: aku bakal tumuju ning Kutha Raja. Nidro Kyai Gandring. Mula nggonku temeka ning kene aku titip beling karo sampean.
1: Nggih,
2: aja nganti adi jumintar sing ngerti yen aku tumuju ning Kutha Raja.
0: Wah, ngoten. Jenengan jenengan iki ajeng wonten Kutha Raja. Nanging ampun ngertos awak dhewe aja nganti kandha karo Mintarse. Nek jenengan mengke badhe wonten ing Kutaraja.
2: Sopo sing kandha yen aku tumuju ning Kutaraja kelawan adiku Mintarse?
1: Nggih.
2: Aja takon dosa.
1: Gandine napa niku?
2: Yen nganti adiku Mintarse ngerti.
1: Nggih.
2: Ijole nyawa.
0: Ten.
1: Eling-eling, Bro.
0: Nggih,
2: iku welingku.
1: Nggih.
0: Ya wis ah.
2: Kula jangan dilali kelawan.
1: Sing ngati-ati,
0: sing ngati-ati lho le ya. Wah. Sampai kadung di karet, sampai kadung di karet, kok ngono.

0: Lo maestro Tumpo.
1: Maestro Tumpo po? Yan nila tatang maestro Tumpo po.
0: Katos pundil duray.
1: Yan sampe ani kimang orang karaku. Mesti bae sampe ani mangus dipateni karo kancing po. Jadi sampe kecil, utang budi karaku.
0: Matur suwun sangat mindoro ayu. Jenengan sampun tetulung kali kula.
1: Ya lho ora dadi ngopo. Antarane menungsa iki lek kudune padha tetulung. Iki bener ta?
0: Ya wis.
1: Nah. Aku tunggu di anak papan kene iki aku arep dialog.
0: Kulo niki mboten gadah pun. Bundut dunia ndur ayu.
1: Aku arep jaluk balas budimu kuwi ora aku jaluk bondo dunia kuwi.
0: Lajeng kula kedah kados pundi?
1: Kudu piye?
0: Nggih.
1: Apa ya nek kok tak jaluk bakal mbok ulungke? Saiki duwe, ora kok bondo dunia kuwi ora.
0: Lajeng?
1: Ini lho Kakang.
0: Kados pundi ndur ayu?
1: Sepisan aku ketemu karo sampean kuwi. Rasanya hatiku kok udah deg-degan.
0: Setani pun kados pundi, kulo niki kok malah bingung kok
1: ndur ayu. Aku bingung iki lho, kalau sampean iki lho ora ngerti to.
0: Iki babar pisan kulo dereng ngertos.
1: Ini lho Kakak, aku ki arep kondo karo sampean.
0: Iki kok aku lho
1: isin lho Kakak, kok
0: iki aku isin. Wong kulo niki namung tiyang saking dusun mawon kok.
1: Kan aku kondo kare sampean njembok guyu ya Kakang.
0: Anggen mboten.
1: Nene Kakang mesti jupaka.
0: Kados pundi Ndur Ayu?
1: Sak tenane iki. Aku seneng karo kowe Kakang.
0: Terus no kali kulo.
1: Kaya ta? Bareng aku mlaku kare sampean malah bubuk guyu.
0: Jenengan iki ampun gojek kalih kula Ndur Ayu.
1: Ora. Wis
0: sampean kok tresno kalih kula niku kados pundi?
1: Lho. Ya kok iso piye to Kakang? Lah tresno lho tresno. Senajan sampean iki wong desa, nanging aku sadeng tresno karo sampean Kakang.
0: Lahir panjenengan tresno kalih kula.
1: Bener Kakang, aku tresno karo sampean iki lahir dumising dadi.
0: Saestu Ndur Ayu. Nanging Ndur Ayu, napa sedaya kula wau sampun panjenengan penggalih menawi panjenengan badhe tresna dhateng kula. Kula menika sinten? Kula menika tiyang saking dusun benten kalih panjenengan. Panjenengan menika putranipun sesembahan wonten ing Singosari. Menawi panjenengan badhe tresna dhateng kula, napa ing manggenipun mboten ning semake asmanipun panjenengan Ndur Ayu?
1: Kuwi tak kuwi. Nanging tresna kuwi ku mloro pacatane lho Kakak. Adil lan suci. Adile kuwi ra kena dipaksa Kakak. Suci nek kuwi metu saka sak jroning ati.
0: Dateng Ndur Ayu.
1: Heeh.
0: Menawi panjenengan tresna dateng kula. Lahir temu sing batin. Nggih. Kula nggih tresna kalih panjenengan Ndur Ayu.
1: Oh, betenan Kakak. Dadi tresnaku mbok tampa Kakak. Kakak lho mbok kandha kae mau ben aku iki ora bingung ben aku iki ora dedekan ngono lho Kakak. Ben ngono Kakak.
0: Nggih.
1: Sampeyan tresna tenan karo aku Kakak.
0: Terus.
1: Mula aku njaluk. Sampeyan iki tak bali. Kandha karo wong tuane sampeyan kon moro ana ing ngene kene arep nglamar karo aku ngono lho Kakak.
0: Nglamar kalih panjenengan Ndur Ayu. Sampean iki nggih. Pripun nggih? Lho ngrasake sampean iki nggih bingung.
1: Lho ora kok sampean ngrasakne aku bingung. Lah aku dhewe ngrasakno aku dhewe iki lho bingung kok.
0: Ngaten nggih Ndur Ayu. Napa kelampahan kula niki pinanggih kalih tiyang sepuh kula.
1: Lah kok ora bisa piye to Kakak?
0: Angge mboten saged.
1: Lah sampean arep jendhiyani wong tuwa to Kakak?
0: Nggih tasih.
1: Lah kok ora bisa iki lho sebabe apa to Kakak?
0: Tau-tau penjelingan bersani. Kulo niki mapan wonten pundi. Kulo niki mapan wonten ing Pakunjaran.
1: Walah iya kakak, jadi sampai niki isek ono ing jero Pagunjaran.
0: Kejawi Ndurayu menaik kula awal saking Pagunjaran, kula saged pinanggih kali tiang sepuh kula badhe nglamar kali panjenengan.
1: Ngaten to Ndurayu. Pengen diwani kakak.
0: Nggih.
1: Jeneng ngono, mengko lawang kae bakal tak bucal. Sampai pun jabar yo kakak.
0: Matur suwun Ndurayu.
1: Sing ati-ati ya kakak.
2: Keswati, aku ngersake Noro dakwa. Maksud cempok.
1: Ada maksud cempok kok Rama? Bentar. Ada maksud cempok kok menika panjenengan? Apun tipe penggalit.
2: Kenapa? Maiso cemboko kui Durjono awit kumawaning mlebu ana ing gedhong pusaka. Pamangka gedhong pusaka kui dijogo kabeh prajurit. Mestine dheweke dedemitan nganti pusaka Margapati ya ki gandring anis saka plakat.
1: Nek kok sunyatane kakak Maiso cemboko menika boten beto bukti lho.
2: Sareh ning Maiso cemboko kui kang cumondhok ana ing gedhong pusaka mula arep ingsun raja niku. Tandil mri. Yo Sawati. Mas Cempaka.
1: Kan sewu nggih Rama.
2: Ora apa.
1: Kakang Mas Cempaka menika sampun kula uwali.
2: Piye?
1: Sampun kula uwali Rama.
2: Yen Mas Cempaka kuwang tegas kowe ngayomi marang
1: kalian kakak
2: Maiso Cempaka. Dadi kowe tresno karo Maiso Cempaka.
1: Oke.
2: Kedua enggak pateni dhewe bos wae. Prajurit. Oh iya Maiso Cempaka prajurit. Kok bisa kondo yen tak maling?
3: Ya igandri ning tangan.
2: Pancen ora tak silai. Aku wis lemebu ana ing gedhong pusaka.
3: Lungki ning tangan.
2: Lungki. Yen to uculing Kiai Gandring kudu bisa barengi nyawa kowe.

0: opo ning Taman Kediri kene?
1: Yo tak. Kulo ronggo.
0: Ronggomu. Kuwi opo ra mesaki kelawan bojo lan anakmu? Yen nganti kuwi dipidono. Mergo kuwi ki mau luput. Wis wani nerak pranatan ana ing Kediri kene.
1: Menawi kula lepat kula nyuwun pangapunten. Nanging kados pundi kula welas dhateng anak lan bojo kula, kula kemawon tasih elegan.
0: Dadi kowe isih joko. Ngerti nono Kakang Romo kan? Mergo kowe wis luput, kowe bakal tak pidono.
1: Kula badhe dipun pidon.
0: Isya.
1: Pidono menapa, Ndara?
0: Pidono sing pantes kanggo kowe iki ora ana liya pidono gantung Kakang.
1: Pun dalem to Rayu, kula mboten mangertosi pilih penjeral menika taman larangan penjeral. Menapa isa mangeripun kula badhe dipun gantung agem senar ingkang agung menika?
0: Ora.
1: Dipun gantung wonten ing alon-alon
0: tuju.
1: Lajeng gantung menapa, Ndara?
0: Gantung.
1: Gantung kawin.
0: Isya.
1: Kenapa gak enten gantung kawin nih?
0: Kok rasa gitu Kakak? Gantung kawin pingono tegese aku pengen bojo.
1: Hai?
0: Ojo kaget.
1: Lu kok meduk esok-esok tawa-tawa?
0: Saiki ku dune ngono yen ra tawa-tawa ra umat Kakak.
1: Punten dalam saya mundur ayo kilas. Mboten ateges kula nampik dateng panjenengan menika mboten. Lain menawi ing wedang sak menika kula ngrembak perkawis katresna. Sedaya kula mboten prayu. Jalan anggen kula lumebet wonten ing Taman Pamargi Putri. Kula mbujung dateng salah setunggalipun bawongan ingkang katembe nyidra dateng Kiai Gandring. Kamangka kula butuh sanget dateng Kiai Gandring kula wau. Menawi ing sak mangalipun kula sampun anggadhahi Kiai Gandring. Kula janji panjenengan badhe kula pundhut pinangka garwa.
0: Tenang. Inji. Mergo ngene lho Kakak Rangga muni, Kyai Margapati ngono, iki ana ing tanganku. Isya.
1: Mboten percaya.
0: Sampeyan ora percaya? Yen ngono tenono, mesti sampeyan percaya kelawan aku. Mergo aku ora tau borok. Coba semangat Kakak, ki apa?
1: Mboten sisip pangan diga panjenengan Kyai Gandring.
0: Isya, ora gampang. Waton sampean netepi janji kalawan aku bakal tak mulungi.
1: Menapa kula dipun keparengaken nitipi reso dhateng Kyai Gandring kula wau? Asli napa mboten?
0: Kini ora sawangan Kakak. Iki ngono asli. Ora gampang. Aku mengko kok aku sih.
1: Nggih. Menawi Kyai Gandring kula wau asli, kula badhe janji dhateng panjenengan. Ing sak mangenipun perkawis kula rampung, kula badhe netepi dhateng janji kula.
0: Halo ya. Saiki